0: Ви слухаєте радіопрограму «Наш голос» Радіо Українського коріння. При мікрофоні Павліна. You're listening to «Наш голос» Ukrainian Roots Radio. I'm Павліна.
1: Вітаю! Це Антон Лисенко. Підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо «Наш голос». Для вас ми запрошуємо у нашу студію відомих канадських та українських експертів, політиків та культурних діячів. Ми говоримо про реалії сьогодення та аналізуємо події, що минули. Наш голос. Радіо українського коріння.
0: Up next, a report on Russia's war of aggression against Ukraine. Courtesy Georgie, host of the podcast Ukraine Matters.
2: 2026 is a failed year for Russia. I can now not just claim it as an expectation, but state it as a fact, and I can back up that fact if you'll stay with me for a bit.